iqtidarı bar onunğa nisbətən etqanda bu işlər nəhayət asan idi. Leylin ali məktəbin 3-cü illiqidən başlayıb məktəb içində sürət qitartış ticarəti ilə şoğullandı. Leylin bəyvəviyə oxşaş əsaslıqı şauxunşu və xəridarlarının tonuşturuşu arqılıq xəridar çaqırdı. Ali məktəbin 4-cü illiqigə çıxanda Leylin bir gündə ən köp bolğanda 5 zakaz qəbul qıldı. Hər bir zakazdan təxminən 1000 yuan pul tapdı. Hazır Leylin 30 neçə min yuanğə foto aparatını almaşdırdı. 10 dana kamera lenzisi satıb aldı. Leylin suratga elishni özligidan o'rganganda faqat manzirni suratga torta olaydi. U odamning suratini yaxshi tortish uchun har xil o'qitish videolarini ko'rishga boshladi hamda nurg'un odam surati asarlarini tadqiq qildi. Yan telefon albomi uning yomon emas deb qaragan suratlari bilan liq to'ldi. Ilmi yaxshi u manzira suratga elishda yetarli tajriba to'plagan bo'lib, ikki modelni sinab suratga tortgandan keyin nurg'un kishilar uni suratga tortishga taklif qildi. Ssenariya o'yini o'ynashga amroq Shinju bir qatimliq tasodifiy fursatda u maktabning bir salonida bir e'lonni ko'rib qoldi. U o'quvchilarni qisqa ssenariya yozishga qabul qilish e'loni edi. Shinju bir qatimliq kichik raqobatga qatnashgandan keyin qoltis qalami bilan bu turni qo'lga keltirib 30 ming yuan qalam haqqiga erishdi. Keyin bir ssenariya o'yini do'kini xizmat ishxonasi qurib, o'zi ssenariya ijod qilmoqchi bo'lib, gazetxona bilan aloqalashib, e'lon berib, tanlangandan keyin Shinju yana bir qatim qalami bilan oldingi o'ringa o'tib, hayotidagi tunji ssenariyani ijod qilish yo'lini boshladi. Hozir 130 ming xatlik ssenariyani yozib bo'ldi. Qızğın söyüşdən başlanıb kəsibə sadiq buluşda davamlaşış. Kəsbi maharətə tayınıb pul tepiş üçün vaqt və zehni güc sərf qılıb özünün iqtidarını östürüşə toğri kəlidi. Bu jarayanda özünün qızıqışı və kəsbi ügünüş elib kəlgən iqtidar ən tayın mühim. Bəyvəyvəy tunca qədim başlanğıc məktəbinin 4-cü illiqida tırnaq yasaş bilə uçraşqan. Moda güzellikni söyidigan apsi uni Beijingdagi bir ushaq tovarlar shartisiga ilib berib bozor aylanganda holrang tirnoq yasatqizib buningga 150 yuan xashildi. Shu chaqda "Voh, haqiqatan bek chiroyli ekan" deb o'ylagan edi. Oliy maktabga chiqqandan keyin bosi borgan seri o'rlayotgan tirnoq yasash bayveyveni pul xashlash niyatidan yondirdi. Shuning bilan u tirnoq yasashni sistemli o'rganishga boshladi. O chaqda uning bu orqali pul tepish xiyoli yo'q edi. Putulay öz-özünü xoşal qılış, şundaqla pul tejəş üçünlə idi. Bəyvəvinin zibzinnət layihələş kəsbinin oquqıcısı buluş sübüti bilən qol silib, işləş iqtidari naid küşlük bulub, tırnaq yelimi yerlib getiş, təkşi sürməslik, qatarlıq texnikilik məsələlərgə o əzəldən uçurab baxmıqan idi. Kəsbi məşiqnin estetik iqtidarımı onunğa zor yardan bərdi. O mındaq dedi, mən güzəllikni düşünümən, bu intayın mıyım? Çünki mən izcil güzəl sənət layihələşini ögünəvətəmən. Rəng tənşəş, bədii tüzülüş, tırnaq üstüdəki nəqişlərini orullaşdırış qatarlıqlarının əmisi qarta özəmnin çüşəncisi ba. Bu iqtidar onu təqlid qilishdən başqa özüki təvə tırnaq güzəlləşdiriş pasonunu icat qılıb, xeridarlarının hər xil ehtiyacını qandıralaydıqan boldi. Şuna onun xeridarları əzəldən məktəb içindəki oquqıcılarla əməz, yana məktəb sırtıdiki nurğun axyaqlıqlardan tərkib tapdi. Sınıbnın təşviqat əyiddi Leylun Ali Məktəbnin 2-ci illiqidiki əməliyyat tapşırıqı axırlaşqandın kiyin, hayatıdiki tunci foto aparatını setib aldı. Leylun başta pəqət təşviq qilish üçün sürət tartdı. Oylamağan yerdin sürət tartış bilə uçraşqandın kiyin, sürət tartışqa məbtun bolub qaldı. O, 3 foto aparatını bırak qılgandın kiyin, Leylun amal qılıb pul tepişini heç bolmağanda foto aparatının pulunu qaytırıb gelişini qarar qaldı. Leylunning uyangini foto surat bilan qilch munosabatsiz bo'lgan kasb, ya'ni ximiya qurilishi edi. Agar cho'qin bir ximiya sanoati kasbini tepib, Leylunning suratga tortishni o'rganishiga yordam qilish kerak bo'lsa, balkim darsning qiyinlik darajasi bek yuqori bo'lib, uni suratga tortish orqali ochiqini chiqarishga majbur qilgan bo'lishi mumkin. Albatta, hamma odamning o'rganishdan sirt pul tepishga vaqti, zehni kuchi bo'lishi natayin. Bunun qarda Jojang Sodi sanoat tashvisi Hangju Sodi Shuyani odam kuchi boyligini boshqarish shisining muavin mudiri Lai Benfin mundaq dedi. Oila sharoiti odatdagicha savoqdoshlar pul tepib o'ziga yordam berishni umid qiladi. Mayli, bu xizmatning texnik tarkibi bo'lsin, bo'lmasin, ilhom berishga arziydi. Oila sharoiti yomon emas o'quvchilarni qo'shimcha xizmat qilish orqali jamiyat bilan uchrashsa bo'ladi. Pul tepish asoslik maqsad emas. Barliq oldingi shart o'g'inishga ta'sir yetkazmaslik bo'lishi kerak.
Бәйвейвейнің ятақты тұрнақ ясаш біләлла чәкілініп қалғысы йоқ. Оның ене өзігі тәвә еңі ұқымдегі тұрнақ ясаш марксі яртышыны еті ба. О өзінің кәсіпі білімі білән тұрнақ ясашыны бірләштіріп, тұрнақ гүзәлләштірішіні үнчі мәрвайыт қоқшаш бір қыл заманви зебі зүннәтке айландырышыны үміт қалады. Оның бұ ойы нұрғын достарының қолышығы ерішті. Бір мәктәптеші киім кечек марксі яратқанда оны 5 нұсқы сызып берішкі тәкіліп қылып, 1000 юан хақ берді. Бұ, Бәйвейвейнің игілік тіклеш ішендісіні ашырды. Оныңғы ниспәті айтқанда, азыр қылыватқан ятақты тырнақ ясаш содысы мәбләғ вә тәжірбі топлаплы қалмай, яна хәридар мәнбәсі топылды. О, яна 2980 юан хашләп, өзі яқшы көргілі ұзуын болған тырнақ ясаш ұстысығы тізімілтіп, тәтілді 5 күн білім ашырышқы таярлық қылды. Лейлін сүрәтке еліштін бұрын, даим мәктәпнің ақпарат мәркізіні рәсім білін тәмінләйтті. Бір парчы рәсімнің нәшір оқуқы яқы 40 юан еді. Оқшағда о әр айда ақпарат мәркізіні 50-тің 100 парчығыча рәсім білін тәмінләйтті. Кейін нәшір оқуқы яқы 20 юанге түшті. Шоға о әр айда отыр есап білін 2000 юандың артық пұл тапалайдыған болды. Оныңғы ниспәті айтқанда рәсім білін тәмінләп пұл тепеш пәкәт бір іш. Мұйыми, орган субсидын пайдаланып, өзінің даңқыны чықырыш. Лейлінің пұл тепішқы болған қаршы әзәлдің камера ленсі сетевілішқы ясылы болды дегендің ибарат еді. О, қармаққа пұл тапқанда көрінсі мұ, лекін сәвиясын өстірмісі, пүтілләй вақты сырап қылғалық болады деп қарайды. Меніңче, бір қадар көңілдегі дәк алет, азырақ пұл тепіш, лекін бұ асаслық мәқсәт емес. Әң асаслық мәқсәт өзінің ықтыдарыны өстіріш, деді Лейлін. Шинжуйның сценария ойыныға ниспәтен хиссияты техім мұрәккеп. О, бұ еңідің гүлләнген кәсіпіні интайын яқшы көрәтті. О, мәй яныла давамлық ижат қылышым керек, лекін оны рәсми кәсіп қылмай мән. Әгер бұ романның инкасы яқшы болмаса, мән тәдіріжі халда башқы түрдегі нәрселеріні язмақчы, деді. Чү шиғы бұны кәсіп қылышқа алдырамады. Бұ қошымчы кәсіплеріні анч яқшы көріп кетмеді. Бұ кәсіплеріні қылыштым бұрын асаслықы азырақ парч пұл тепішін ойлыған. Лекен қылғаннан кейін рой жәттіке ұсылының мадди жәттіке ұсылдың көп шекелдікіні байқыдым. Мен мұ нұрғын досла білін тұныштым, деді. Кәсіпі мағарат кі тайынып, пұл тепішінің әвзәлікі наайды рошен болып, шәқси ұқтысады әхвалға толық пайдысы болыш білін бірге кәсіпі жәтті өсіп ет алуды. Лекен, әгер кәсіпіні қызғын сөймей, пәкәт кәсіптің пайдылыныш біләлі чәкілініп қалсақ, шәқсінің өсіп етілішігі болған ярдымы мұ чәкіліп болуды, деді Лейбен Фин. Gerçi qoşumçı xizmətinin faydası köp bolmusu mu, lekin ali məktəb oquqçuları qoşumçı xizmət qılğanda yanıla ehtiyatçan bolışı kerak. Ali məktəbinin birinci, ikinci illiqida bəlkim köprək vaqt sərf qılıb qoşumçı xizmət qılğılı bolışı mümkin. Ali məktəbinin üçinci, törtinci illiqiga çıqqanda çoqum keyinki məzgildiki ösüp yetiliş məsələsini oylışı kerak. Barlıq aldınqı şərt öyrənişkə təsir yetkizməslik bolışı kerak. Әгер біз нұқыл алда қызмет үшінлі қызмет қылсақ, текімі яқшы болған оқыш үшін қызмет қылмысақ, ондақта али мектепті оқышының әхмейті қалмайды.

әккем игіліп, қалықы рахбарлы қылып, инқылап, құрлыш, ұслахатның ұлық ғалбісінің қолғы кәлтірді. Джунго қалқы, дөләт, жәмиет вә өз тағдырның игісі ғайланды. Джунго қалқының яшаш оқуқы, тәрәқи қылыш оқуқы вә башқа түрлік асаси оқуқ мәнпәетіні қапалатландырыш үзліксіз алғы сәлзетілді. Партия 18-ci құрылтыйдың бұян, біз кішілік оқуқы хөрмәт қылыш вә оны қапалатландырышны, дөләтіні идар қылышты ке бір мойым қызмет қылышты чың тұрып, дөлтіміздің кішілік оқуқ ішілерді тарихи муапқиятләні қолғы кәлтіріш күтірітгі болдық. Біз бірінші 100 жылдық күреш нишанын ішқа ашырып, умумүзлік аллық жәмиет құрып шығып, мутлақ намыратлық мәселесіні тарихи юсында хәл қылып, дөлтіміз кішілік оқуқ ішілерінің тарақияты үшін техімі пұқта мадди асас салдық. Біз бүтін жәриялық халық демократиясын үздіксіз раважландырып, кішілік оқуқ қанунчылық қапалтын алғы сәлжетіп, іждімай адырлық, Әққанилықны қатты қоғдап, халықны техімі кәң, техімі толық, техімі әтраплық демократия оқуқыдың бәкірман қылдық. Біз техімі толық, техімі юқыр сүпәтлік ішкі орылыш күтірткі болып, дүния бойынша көлімі әң чоң мағарып сестімізсі, іждімайы капалет сестімізсі, давалаш сақлық сақла сестімізсі бәрпа қылып, халықның тұрмыш мұйтты вә сүптіні зор күш білән яқшылыдық. Біз халықны әмідің әла біліш, айатлықны әмідің әла білішті чың тұрып, еңі тачсыман өпкі ялуғы юқымығы күшті тақабыл тұрып, халықның айат бі қатарлықы вә тән сағламлықыны әң зор дәріжеді қолдыдық. Біз партияның мүлләтлә сиясты вә дін сиястыны ұмымызлік үзчілаштырып, мүлләтләнің бап баравар болышты чың тұрып, аммының дени итқадығы хөрмәт қылып, әр мүлләт аммысының қанунлық оқуқ мәнпәетіні қапалатландырдық. Біз әділия түзілмісі ұслахатыны чоңқур алғы сәлжетіп, тініш чоңғу құрылышы, қанунчыл чоңғу құрылышыны күчейтіп, сияси қанун қошуыны тәрбиелеш, тәртіп кіселішіні чоңқур қанат ейдіріп, қара рәзіл күшләні йоқты шәркітіні ұмымызлік қанат ейдіріп, қануғы қылап түрлік жинаятләгі қаттық зәрбі беріп, жәмиетіні ұзақ үшін мұқым қылып, халық аммысының хайат бейхәтерлікі вә мал-мүлік бейхәтерлікіні әқиқи қолдыдық. Дөлтіміз дүниядекі дөләт кішілік оқуқ әркет планыны ұда төт қарар түзген вә yolғы қойған бірден-бір асаслық чоң дөләт боп қалды. Біз дүниави кішілік оқуқны идары қылыш қыпал қатнышып, дүния кішілік оқуқ ішілері тәрәқиятыға Джонго төкпісіні қоштық. Оны Джонго лайесі білен тәмілідіқ. Дөлтіміздің кішілік оқуқ ішілері тәрәқиятыны алғы сілзітіш әмеліті де, біз марксизмлік кішілік оқуқ қарышыны Джонгоның конкрет әмеліті білен бірләштіріп, Джонхуа мұнәвәр ән-әніві мәдәніті білен бірләштіріп, партиямызның халықны іштіпақлаштырып вә етекләп, кішілік оқуқы хөрмәт қылыш вә оны қапалатландырыштікі муапқиятлік тәжірбілеріні екілләп, инсаниетнің мұнәвәр мәдәнілік нәтижелердің өрнәк еліп, дәвірнің иқымығы лайықлашқан, дөлтіміздің әхвалығы мас келедіған кішілік оқуқ тәрәқияты yolını тепіп чықтық. Бірінші, Джунго Коммунистік партиясының рәхбәрлікі де чың тұрыш. Джунго Коммунистік партиясының рәхбәрлікі вә дөлтіміздің социализм түзімі дөлтіміз кішілік оқуқ ішілерінің социалистік характерін белгілеген. Біздің халықның өз ішіға, өз игі болышыға қапалатлық қылып, кішілік оқуқтың баравар, ортақ, бәкірман болышты чың тұрып, түрлік кішілік оқуқның ұмымызлік тәрәқиятыны алғы сілжетіп, әң кән халықның түп мәнпәетіні үзліксіз түрді яқшы ішқа ашыралайды қалықымыз, яқшы қоғдиялайды қалықымыз, яқшы тәрәқи қылдыралайды қалықымызды белгілеген. Ikkinchi, xalqning asosiy gavdilik o'rniga hurmat qilishni ching turish. Xalqchillik Jongoning kishilik huquq taraqqiyoti yo'lining eng ro'shan alohidligi. Biz xalqning demokratiya huquqini kafolatlantirib, keng xalq ommasining aktivligi, tashabbuskorligi,
ijodchanligini to'liq qo'zg'ab, xalqni kishilik huquq ishlari taraqqiyotining asoslik qatnashuvchilari, ilgiri surguvchilari, manfaatlanguvchilarga aylantirib, odamning atroflik yetilishi, butkul xalqning o'rtaq beyishida teg'imi ro'shan mohiyatlik ilgirlash hosil qilishga haqiqiy turtki bo'ldik. 3. Dövlətimizin əməliyyətini çıxış qılış tışın turuş. Biz kişilik hüququnun ümumilik prinsipini Jongonun əməliyyəti bilən birləşdirib, kişilik hüquq işlərinin tərəqqiyatına dövlətimizin əkvali və xalqın tələbini çıxış qılğan əsas tutürütkü bolub, xalqın kən, toluq, həqiqi, konkret, ünümlük, əsqatıdığan kişilik hüquqdan qanun boyunca bəhrəman bolışığa həqiqi kapalətli qıldıq. 4. Yaşaş hukuki, terakki kılış hukukini en mühim asasi kişilik hukuk kılıştı çıntırış. Yaşaş, barlık kişilik hukukun bekraman buluşunun asası. Halkının bekhtlik durmuş geçirişi en çoğun kişilik hukuk. Biz yeni terakkiyat ideyesini toluk delcayda umumüzlük izçillaştırıp, halk merkez kılıngan terakkiyat ideyesi de çıntırıp, Taraqqiyotda xalqni ko'zlash, taraqqiyotda xalq toynish, taraqqiyot natijalaridan xalqni tang bakhriman qilishni ching turib, teximi yuqori sifatlik, teximi unumlik, teximi adil, teximi imkoniyatlik sijil, teximi bexatar taraqqiyotni tirishib ishga oshirdik. Taraqqiyot davomida kang xalq ommasining erish tuyg'usi, baxt tuyg'usi, bexatarlik tuyg'usini teximi oshirdik. Teximi kapalatlandirdik, teximi imkoniyatlik sijil qildik. 5. Kishilik huquqqa qonun bo'yicha kapalatli qilishni ching turish. Biz qonun oldida hamma odam barobar bo'lishni ching turib, kishilik huquqqa hurmat qilish va uni kapalatlandirishni qonun chiqarish, qonunni ijro qilish, qonun yurgizish, qonunga rioya qilishning har qaysi halqalariga singdirib Hukuk adillığı, pürsət adillığı, qaydı adillığı dair qanun tüzümlərini tez mükəmməlləşdirib, puxralarının cismani hukuki, mal-mülük hukuki, adimilik hukukunu kapalətləndirib, puxralarının demokratik saylaş, demokratik kinişiş, demokratik tədbir bəlgiləş, demokratik başquruş, demokratik nazarət qilishqi qatnış qatarlıq asasi siyasi hukukunu kapalətləndirib, Puralarının iqtisad, mədəniyyət, cəmiyyət, muhit qatarlıq tərəflərdəki hüququnu kapalətləndirib, kişilik hüququnu qanunçilişiş yolu bilən kapalətləndiriş səviyyimizini üzlüksüz östürdük. 6. Dünyavi kişilik hüququnu idarə qilishqa pahal qatnışdı çıng duruş. Biz pütkül insaniyyətkə orta qimmətini əvj aldırıb, əqiqi köp tərəpçilikini əməliyyət körüstüb, kişilik hukukunu öz içi kalan dünyavi idare kılı sistemisi ıslahatı ve kuruluşuğa pahalı katnışıp, insaniyet takdiri ortak gevdisi berpa kılış kütürütkü bulduk. Yukarıki 6 nokta, Jongo'nun kişilik hukuk terakiyatının asaslık alaydılıkı. Şundakla, devletimizin kişilik hukuk işlerini algı sözletiş emeliyeti de asıl kılgan kımmetlik tecrübemiz. Uni yeni əmliyyətki birləşdirib, üzlüksüz türdə yaxşı davamlaşdırışımız, yaxşı ravajlandırışımız gərək. Kişilik hüquq işlərinin umumüzlük tərəqiyyatını ligiri sürüb, Jongo'nun kişilik hüquq tərəqiyyatı yolda çıngdırıb, xalqının yuqur süpətlik güzəl turmuşqı bolğan arzusuğu uyğılışıb, xalqının kündün-küngi iş bervatqan köp tərəplimə hüquq ehtiyacını üzlüksüz qandırıb, ixtisadi tərəqiyyat, Demokratiya qanunçilik, ideya mədəniyyət, adillik, əqqaniyilik, cəmiyyətini idarə qilish, muhitni qoğdaş qatarlıq quruluşlarını bir tutaş alğı siljitib, işqi orlaşdırış, kirim təqsimati, marib, ijtimai kapalət, davalaş, turalğu, yaşanğanda kütünüş, balılağa yar yülək buluş qatarlıq cəhətlərdiki xizmətlərini umumüzlük yaxşı işləb, maddi mədəniyilik, siyasi mədəniyilik, mənəvi mədəniyilik, ictimai mədəniyilik,
ekologiya madanligini mos taraqqiy qildirish davomida turli kishilik huquqqa kafolat qilish saviyasini har taraflama o'zdirish kerak. Kishilik huquq qonunchilik kafolatini kuchaytirib, qonunchilik sohasidagi islohotni cho'nqirlashtirib, kishilik huquq qonunchilik kafolati mexanizmini takomillashtirib, kishilik huquqqa hurmat qilish va uni kafolatlantirishning qonun chiqarish, qonun ijro qilish, qonun yurgizish, qonunga rioya qilishni butun zanjirlik, butkul jarayonlik har taraflama qoplishini ishga oshirib, xalq ommasiga har bir qonun tuzumdan, har bir qonun ijro qilish qaroridan, qonun yurgizilgan har bir delodan adillik va haqqoniylikni his qildirish kerak. Qonunchilik sohasidagi xalq ommasining inkos kuchlik bo'lgan gavdilik masalalarini sistemalik tadqiq qilib, planlab va hal qilib, xalq ommasining da'vo talablariga qonun bo'yicha adil muomila qilib, qonun yurgizish adil bo'lmaslik sababidan xalq ommasining ko'ngliga azor berdigan, huquq manfaatiga ziyon yetkazadigan ishlarning yuz berishini qat'iy to'sish kerak. Ommaning qonunlik huquqiga chekiladigan barlik qilmishlarni, ommaning huquq manfaatiga chekilish masalasiga parvosiz qaraydigan, qori bo'lmaydigan barlik hodislarni intizom qonun bo'yicha qattiq tekshirib bartaraf qilish, javobgarlikni qat'iy surishtirish shart. To'g'ri kishilik huquq qarichini avj oldirib, kishilik huquq tashviqoti va kishilik huquq bilimlarini umumlashtirishni keng qanot yoyib, kishilik huquqqa hurmat qiladigan va uni kafolatlantiradigan yaxshi kayfiyat yaratish kerak. Butkul xalq bo'libmi keng yoshlar o'smirlar orasida kishilik huquq bilimlari tarbiyasi olib berib, markazizmlik kishilik huquq qarishi, zamonimizdagi jungoning kishilik huquq qarishi tarbiyasini xalq ma'rifati sistemasiga kirgizish lozim. Hukumat xodimlari bo'libmi asosiy qatlamdagi ma'murlarni kishilik huquq bilimlari bo'yicha tarbiyalashni kuchaytirish kerak. Ommaviy tashkilotlarning afzalligini joriy qildirib, ayollar, bolalar, yoshanganlar, mayiblar qatorliq alohida kishilar to'pining huquq manfaatining texnik kafolatlantirilishini ilgari surish kerak. Davlatimiz kishilik huquq ishlari taraqqiyotining jonliq amaliyotiga tayinib, asli ijodiyat xarakterlik huquqlarni pishiqlab, davlatimizning kishilik huquq pan sistemasi, ilm sistemasi, so'z sistemasini beytish lozim. Kishilik huquq aqlla ombri va kishilik huquq tadqiqot bazasi qurilishini kuchaytirib, nazariyada puxta, ilmda kamolatga yetgan xalqaro qoidalarga pishiq Jungoning kishilik huquq hikoyasini so'zlayadigan bir turkum kishilik huquq oliy mutaxassislar qo'shonini kuchab yetishtirib chiqish kerak. Dunyoviy kishilik huquqni idora qilishga faol turtki bo'lib, butkul insoniyatning o'rtaq qimmat qarashini avj oldirib, barobar bo'lish, o'zaro ishinish, sig'durishchan bo'lish, o'zaro o'rnak ilish, hamkorlashib o'rtaq foyda ilish, o'rtaq taraqqiy qilish ideyasida cho'ng turib, dunyoviy kishilik huquqni idora qilishning texmo adil, haqqoniy, muvofiq, sig'durishchan yo'lnishga qarab taraqqiy qilishiga turtki bo'lish kerak. Birlashgan Davlatlar tashkilotining kishilik huquq ishlariga faol qatnashib, har qaysi davlatlar bilan, bo'libmi taraqqiy qilayotgan davlatlar bilan xalqaro kishilik huquq aloqasi hamkorligini keng qanot yoyib, ijodiy rol o'ynash lozim. Kishilik huquq tarixi konkret real bo'ladi. Kishilik huquq to'g'risida o'xshash bo'lmagan davlatlarning ijtimoiy siyosiy sharoiti va tarix madaniyat an'anasidan chatlagan holda quruqdan quruq gap qilishga bo'lmaydi. Bir davlatda kishilik huquqning bor yo'qligiga baho berishda boshqa davlatning o'lchim bilan o'lchashga bo'lmaydi. Qo'sh o'lcham qo'llanishga, hatto kishilik huquqni boshqa davlatning ichki ishlariga aralashishining siyosiy quroli qilib olishga texim bo'lmaydi. Strategiyalik tashabbuskorlikni egallab, Jongoning kishilik huquq hikoyasini kuchab yaxshi so'zlab, obrazliq konkret ifodalash usulidan foydalanib, zamonimizdagi Jongoning kishilik huquq qarishining jalb qilish kuchi, ta'sirlantirish kuchi,
təsir körsütüş küçünü aşırış gerek.

партияның 100 жылдық күреш тарихыға, партияның халықны іштіпақлаштырып ва етеклеп, кішілік оқуқны қолғы кәлтіруш, кішілік оқуқы хөрмәт қылыш, кішілік оқуқны капалатландыруш, кішілік оқуқны раважландыруш yolu деке бошашмас тірішчалық сынген. Дөлтіміз социалистік заман евілашқан дөлетіне ұмымызлік құрыш. Ишкінде 100 жылдық күреш нишаныға юрыш қылыш еңі сәпірні башылды. Біз кішілік оқуқ қызметін яқшы ішләшінің мойымлықы вә тәхірсізлікіні чоңқыр тұнып, Джонгоның кішілік оқуқ тәрәқияты yолыда қатты еғішмай меніп, кішілік оқуқы хөрмәт қылыш вә оны капалатландырышке текімі әхмет беріп, дөлтіміз кішілік оқуқ ішлерінің тәрәқиятыға текімі яқшы түрткі болышымыз керек. Кішілік оқуқы хөрмәт қылыш вә оны капалатландырыш Джонго коммунистлерінің бошашмас істіке. Партиямыз құрылған күнідің башлапла, демократияны қолығы кәлтіруш, кішілік оқуқны қолығы кәлтіруш байрықыны егіз көтіріп, дөлетіні құтқызуш, мүлләтіні құтқызуш, кішілік оқуқны қолығы кәлтіруш тәшәбісіні еніқ чакарлыға. Еңі демократик инқылап мәзгілі, социалистик инқылап вә құрылыш мәзгілі. Islahat ichivitish va sotsialistik zamonaviylashtirish qurilishi yangi mazgilida partiyamiz Jungo xalqini baxtga erishtirish, Jungho millatini gullandirishdan iborat asli maqsadi va burchini mahkam egilab, xalqqa rahbarlik qilib, inqilob, qurilish, islohotning ulug' g'albisini qo'lga keltirdi. Jungo xalqi davlat, jamiyat va o'z taqdirining egasiga aylandi. Jungo xalqining yashash huquqi, taraqqiy qilish huquqi va boshqa turlik asosiy huquq manfaatini kafolatlantirish uzluksiz olg'a siljitildi. Partiya 18-chi qurultaydan buyon biz kishilik huquqi hurmat qilish va uni kafolatlantirishni davlatni idora qilishdagi bir muhim xizmat qilishni ching turib, davlatimizning kishilik huquq ishlarida tarixiy muvaffaqiyatlarni qo'lga keltirishga turtki bo'ldik. Biz birinci 100 yıllık küreş nişanını işğa aşırıp, umumüzlük allık cemiyet kurup çıkıp, mutlak namratlık meselesini tarihi yusunda hal kılıp, döltümüz kişilik hukuk işlerinin terakiyatı üçün tekimi puhta maddi asas saldık. Biz bütün ceryallık halık demokratiyesini üzlüksüz ravajlandırıp, kişilik hukuk kanunçılık kapı altına algı salcetip, icdimai adıllık, Haqqoniylikni qat'iy qo'g'dab, xalqni tehimu kang, tehimu to'liq, tehimu atrofliq demokratiya huquqidan bahramand qildik. Biz tehimu to'liq, tehimu yuqori sifatli ishqi o'rilishga turtki bo'lib, dunyo bo'yicha ko'limi eng cho'ng ma'rif sistemasi, ijtimoiy kafolat sistemasi, davolash sog'liq saqlash sistemasi barpo qilib, xalqning turmush muhiti va sifatini Zor küş bilen yakşılıdık. Biz halıqını həmmidin əla biliş, hayatlıqını həmmidin əla bilişdi çıntırıp, yeni tacsıman öpki yalluğu yokumağı küşlü taqabıl durup, halıqının hayat bir xətərliki və tən sağlamlıqını ən zor dərəcədə qovduduk. Biz partiyanın millətlə siyasiti və din siyasitini umumüzlük ızçılaşdırıp, millətlənin bab baravər bolişdi çıntırıp, Amminin dini itiqadığı hürmet qilip, her millet ammisinin kanunluq hukuk menfaatini kapaletlendirdik. Biz ədiliyə tüzülmisi ıslahatını çoŋqur alğı siljitip, tiniş jongo qurilishi, kanunçil jongo qurilishini küçeytip, siyasi kanun qoşonini tərbiyeləş, tərtip kisilishini çoŋqur qanat yaydırıp, qara rəzil küşlərini yoqtu şərkitini umumüzlük qanat yaydırıp, Qanunga qılab türlük cinayetlərge qatıq zərbi berib, cəmiyyətini uzaq üçün muqum qılıb, xəliq ammısının hayat bir xətərliki və malmülük bir xətərlikini əqiqi qoğduduq. Döltümüz dünyadaki dövlət kişilik hukuk hərkət planını uda töt qarar tüzgən və yolu qoyğan birdən bir asaslıq çoğduduq.

Hürmetli radyo dinleyiciler. 2025 yılı 12-nji ýylynyň 31-nji günü döwlet reisi Si Jinping bilen Russiýa zuňtuňy Putin ýeňi ýyllyk tebrik telegrammasy ýollaşyp, iki döwletniň 2026-njy ýylydan 2027-nji ýylygyça Jongu Russiýa maryp ýyly ötküzýdiganlygyny jakarlady. Jongu Russiýa maryp ýyly Jongu Russiýa maryp hemkarlygyny tehimi ýokary süpätlik, tehimi ýokary seviýede taraqqy kyldyryp, iki tarapynyň adamyýet almaşdyryş we halk kalbyny tutaşdyryşyny çoňkurlaşdyryp, iki döwletniň taraqqiýaty we güllenişini ilgiri sürüşge güçlük hereketlendirgüç güç goşudy. Jongu Russiýa maryp almaşdyryşynyň keňligi we çoňkurlygy ýakynky ýyllardan buýan dowamlyk keňäýdi. İki dövlət başlıqlarının strategiyelik yetekçilikdə, iki dövlətinin hökumət tarmaqları mexanizmini cipsilaşdırıb, hər qaysi qatnaşqoçi orla davamlıq yenilik yarattı. Jongu bilen Rusiyanın qoş yönülüşlük çət əlgi çıxıb oxuş kölümü hazır 80 mandan aşdı. Rusiyanın Jongu'daki baş əlçisi Igor Morgulov mundaqdadı. 2030-njy ýylgyça Russiýa Jongu adamyýet hemkarlygy ýol haritasynda bekitilgen 2030-njy ýylgyça goş ýönelişlik çatalga çykyp okuş kölümini 100 000 adam gatymyna ýetkizüş nişanynyň muddatdan burun işge eşişiden ümit bar. Hazyrga kadar Jongu Russiýa sanaat pelleri daşyşy ittifaqy, tibbi pelle daşyşy ittifaqy, medeniýet sanat daşyşy ittifaqy gatarlyk 15 okşaş türdeki ali mektep ittifaqy İki döwletdäki 800-den artyk ali mektepni ýygyp, birleşme pen tadqiqat, hemkarlaşyp ýeňlik ýaratyşyna kanat ýaýdyryp, bir qatar halkara täsir küçüge ege pen tadqiqat netijelerini kolga keltirdi. Jongu Russiýa ali mektepleri hemkarlaşyp, mektep başguruş ýeňi endizisi üstüde paal izdinip, 150-den artyk hemkarlaşyp mektep başguruş aparaty we türini gurup, maryp baýlygyda äwzellikler arkalyk bir-birini toluklap, maryp seviýesini birlikde östürdi. Bultur 11-nji aýynyň 4-nji güni Chongqing poşta telegraf daşyşy bilen Russiýa Ýyrak Şaryk Federasiýa daşyşy hemkarlaşyp gurgan Chongqing poşta telegraf daşyşy Ýyrak Şaryk Federasiýa daşyşy birleşme şöýeniniň ýopgy ýeçilip, kompýuter ilmi we tehnikasy, rakamlyk taratgu tehnikasy, aşya obrutory gurulyşy gatarlyk käsipler täsdiq kılındy. Hazyr Jongudaky 8 ölkä şäherden 100-ge ýakyn adam kabul kılındy. Bu şöýeniň taşky işler katipi Si Junfei ilgiri Russiýa Ýyrak Şaryk Federasiýa daşyşynda okugan. O mundaq dep garady. Jongu bilen Russiýanyň birleşip tärbiýeleşi jongulyk okuwçylarga goş ýönelişlik iktidar ata kyldy. Okuwçylar rus tili goşulgan käsip bilim maharatyna erişiş bilen bir wagtda medeniýet halkygan alaqa jarayanynda keng nazar daýira we pişip ýetilgen ruhy halatga ege bolady. Jongu'nun taşqi hemkarlyk işleri bilen şugullanışqa irada bağlıgan yaşlarga naýta mas kelidi. Russiýa Federasiýasy Ilim Pen we Ali Maryp Ministrliginiň ministri Valeri Falikov munulany bildirdi. Russiýa bilen Jongu'nun maryp hemkarlygy köp tarap ramkasyda okşaşla körnärlik netijelerge erişdi. Jongu Şanghay Hemkarlyk Täşkilatynyň 2024-nji ýylydan 2025-nji ýylygyça bolgan nöwetçi reis döwleti bolgan mezgilde Şanghay Hemkarlyk Täşkilaty daşyşyga äza mektepler 70-den 125-ge köpäýdi. Hanzu tili, rus tili öýgünüş kyzgynlygy dowamlyk ýokary köterildi. Jongu'da 185 ali mektepde rus tili käsbi täsdiq kılınan bolup, rus tili öýgünýdiganlarynyň sany ýakynky 5 ýylda 7% aşdy. Russiýadaky Kunzi şöýeni we Kunzi dersxanasynda bultur 27 000 kursant tärbiýelendi. 1200 meýdandan artyk türlük medeniýet paýaliýeti ötküzildi. Jongu Maryp ministrligi Jongu